0: ilé iná so ni nkan se pelu isun ara
1: iwo to ba tin riru apere ti e daruko yi na isan ara tin da se sile niyan ele to tun wa fara pe ni pe o fara wa loto isan ara wa loto awon mi ma nfi ogun ofa lati fi wo isan ara ami